0: a níos mó seol ag chat le Slater agus danseig sin mé gúpla nóméid agus is Aaron is fear lom as ré. Where's my husband? Tá sé ag chat freisin. Funlin le spin.
1: Listen up.